小高い丘の城跡の崩れかけた東屋で、その子は父を待っていた。この日の朝には帰るはずの父であった。それが三つ目の朝となり、四つ目の夜が来て、五つ目の朝が雨だった。

男勝りのお龍が初めて女に生まれた幸せを感じさせてもらいました。龍馬様、あなたを好きになる女はみんな私の仇です。誰も好きにならないで。お龍は